0: možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubi vas i voli vaša Ceca.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi ići, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Radio Fruška Gora.
1: Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpuje, zato sam i došao k vama da tambure vaše čuje.

Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša u spavanku, a tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevat će te tiho noći, moje zlato još te spava. A tamo u sitne sate, kada sne zameni java, pevat će te tiho noći,

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte.

doneste mi rujna vina. Hoću priče da se seti, baš na ovom divnom mestu, gde ugledah njene oči.

U belom ćeš sa mnom poći, vodiću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće.

tamburaši svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite Dunav i skazalje stare, to je pesma moja

a još lepši slas. Za lovca je to najveća slast. Kitera noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako.

svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, ja, rebica.

0: slušam stare pesme i pominjem svirce, sanja moje Valjevo, sanja moje divce. Slušam stare pesme i pominjem svirce.
1: Slušajte nas 105 MHz.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na 105 MHz, talase radija Fruška Gora. I danas sa ovih talasa do vas stiže samo dobra narodna muzika kao i svakog dana. Tako će biti i u nastavku našeg današnjeg druženja, dakle i ovaj dan će biti ispunjen dobrom narodnom muzikom, ali i svim vestima iz našeg regiona. Naravno, prioritet ćemo kao i svakog dana dati muzici. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. I šta drugo da vam kažem, sam još jednom dobro jutro i vratimo se mi ponovo lepoj pesmi.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a trenizi će se održavati 3 puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera. Program je osmišljen tako da deca kroz igru i stručno vođenje savladaju osnove plivačke veštine i steknu sigurnost u vodi.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedna od najznačajnijih sportskih događaja u Sremu. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći. Takmičari će imati priliku da se oprobaju na više trkačkih distanci, dok će poseban akcenat biti stavljen na promociju zdravog života, rekreacije i sportskog duha. Thank you.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: svetu ima pravde.
1: Molim vas, vaše podatke.
0: To je sablja koja nas raseca. Čini sražanj, a još nema šteca. Dokle druže sa prazan prebranac.
2: Imam pojma, ja sam ovde stranac.
3: Ma ne smem da lajem, stavit će mi lanac.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Želimo da čujemo vas, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti, poručio predsednik Vučić uz poziv građanima na skupu subotu 27. juna. Upaljen meteo alarm, u Srbiji sve toplije, Batut savetuje oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Uhapšen blokader VR zbog pretnji Vučiću i njegovoj porodici. Pukla istina i na N1. Novinarka slagala uživo u programu da je ograda oko predsedništva namazana mašću, a onda se Vučić uhvatio za ogradu. Evo, ja sam uhvatio, nikakve masti, ničega ovde nema. Bivši specijalni savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Havana sindrom. U Beogradu nije bilo reakcija koje bi ukazivale na upotrebu zvučnog topa.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i ove godine nastavlja tradiciju nagrađivanja najuspešnijih učenika, prepoznajući njihov trud, rad i ostvarene rezultate tokom školovanja i na takmičenjima. Prema donetim rešenjima, ukupno 132 jednokratne novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara biće dodeljene nosiocima Vukove diplome, kao i učenicima sa teritorije opštine Ruma koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Pored toga, biće dodeljeno i 15 jednokratnih novčanih nagrada u istom iznosu učenicima koji su poneli prestižno priznanje đaka generacije kao krunu svog dosadašnjeg školovanja i izuzetnih rezultata. Svečana dodela novčanih nagrada i diploma biće održana u nedelju 28. juna sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi, kada će zvanično početi i ovogodišnje rumsko kulturno leto.
0: Ukratko.
1: Krčedin će 18. jula biti domaćin jubilarnog 20. festivala folklora Julski dan i manifestacija koja već dve decenije okuplja ljubitelje tradicije, folklora i narodne kulture. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu ispunjenom narodnim igrama, pesmom i druženjem uz nastupe folklornih ansambala koji čuvaju i promovišu kulturno nasleđe.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma pozvalo je korisnike da se registruju na portalu za korisnike i pređu na elektronski račun, čime mogu ostvariti brojne pogodnosti i pojednostaviti praćenje svojih obaveza. Korisnici koji aktiviraju elektronski račun više neće čekati poštansku isporuku, a računi će im stizati direktno na elektronsku adresu do svakog 10. u mesecu. Na ovaj način omogućava se pravovremeno izmirivanje obaveza, lakši uvid u račune i smanjenje potrošnje papira, što doprinosi zaštiti životne sredine. Registracija je jednostavna i traje svega nekoliko minuta. Potrebno je posetiti sajt javnog preduzeća Vodovod Ruma, otvoriti portal za korisnike i uz dva podatka sa računa kreirati korisnički nalog.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od početka godine uređeno je više od 100 novih parking mesta, potvrđeno je na sednici lokalnog parlamenta. Novi parking prostori izgrađeni su na više lokacije u gradu, pre svega u blizini parkova, igrališta i verskih objekata, kako bi se poboljšali uslovi za parkiranje. Nadležni najavljuju nastavak ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i proširenje parking kapaciteta u skladu sa potrebama građana.
0: Ukratko.
1: Stari Banovci će do 26. jula biti domaćin 18. Pustolov regate na Dunavu, tradicionalne manifestacije koja okuplja ljubitelje prirode, plovidbe i boravka na otvorenom. Tokom trodnevnog programa učesnike očekuju vožnja dunavskim tokovima, kampovanje, sportske aktivnosti i večernje druženje uz muziku. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se pridruže regati i uživaju u jedinstvenom spoju avanture, rekreacije i dobre atmosfere na Dunavu.
0: Ukratko.
1: Fudbalski klub Graničar iz Grabovaca u nedelju 28. juna obeležit će 100 godina postojanja kluba. Tim povodom biće odigrana utakmica između seniorske i ekipe veterana tog kluba sa početkom u 18 sati, a od 20 časova je planirani kulturno-umetnički program. Biće organizovana i dodela priznanja kao i svečana večera. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 10 osoba povređeno.
0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara. Uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.
2: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Želimo da čujemo vas, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti, poručio predsednik Vučić uz poziv građanima na skupu subotu 27. juna. Upaljen meteo alarm, u Srbiji sve toplije. Batut savetuje oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Uhapšen blokader VR zbog pretnji Vučiću i njegovoj porodici. Pukla istina i na N1. Novinarka slagala uživo u programu da je ograda oko predsedništva namazana mašću, a onda se Vučić uhvatio za ogradu. Evo, ja sam uhvatio, nikakve masti, ničega ovde nema. Bivši specijalni savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Havana sindrom. U Beogradu nije bilo reakcija koje bi ukazivale na upotrebu zvučnog topa.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i ove godine nastavlja tradiciju nagrađivanja najuspešnijih učenika, prepoznajući njihov trud, rad i ostvarene rezultate tokom školovanja i na takmičenjima. Prema donetim rešenjima, ukupno 132 jednokratne novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara biće dodeljene nosiocima Vukove diplome, kao i učenicima sa teritorije opštine Ruma koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Pored toga, biće dodeljeno i 15 jednokratnih novčanih nagrada u istom iznosu učenicima koji su poneli prestižno priznanje đaka generacije kao krunu svog dosadašnjeg školovanja i izuzetnih rezultata. Svečana dodela novčanih nagrada i diploma biće održana u nedelju 28. juna sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi, kada će zvanično početi i ovogodišnje rumsko kulturno leto.
0: Ukratko.
1: Krčedin će 18. jula biti domaćin jubilarnog 20. festivala folklora Julski dan i manifestacija koja već dve decenije okuplja ljubitelje tradicije, folklora i narodne kulture. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu ispunjenom narodnim igrama, pesmom i druženjem uz nastupe folklornih ansambala koji čuvaju i promovišu kulturno nasleđe.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma pozvalo je korisnike da se registruju na portalu za korisnike i pređu na elektronski račun, čime mogu ostvariti brojne pogodnosti i pojednostaviti praćenje svojih obaveza. Korisnici koji aktiviraju elektronski račun više neće čekati poštansku isporuku, a računi će im stizati direktno na elektronsku adresu do svakog 10. u mesecu. Na ovaj način omogućava se pravovremeno izmirivanje obaveza, lakši uvid u račune i smanjenje potrošnje papira, što doprinosi zaštiti životne sredine. Registracija je jednostavna i traje svega nekoliko minuta. Potrebno je posetiti sajt javnog preduzeća Vodovod Ruma, otvoriti portal za korisnike i uz dva podatka sa računa kreirati korisnički nalog.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od početka godine uređeno je više od 100 novih parking mesta, potvrđeno je na sednici lokalnog parlamenta. Novi parking prostori izgrađeni su na više lokacije u gradu, pre svega u blizini parkova, igrališta i verskih objekata, kako bi se poboljšali uslovi za parkiranje. Nadležni najavljuju nastavak ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i proširenje parking kapaciteta u skladu sa potrebama građana.
0: Ukratko.
1: Stari Banovci će do 26. jula biti domaćin 18. pustolov regate na Dunavu, tradicionalne manifestacije koja okuplja ljubitelje prirode, plovidbe i boravka na otvorenom. Tokom trodnevnog programa učesnike očekuju vožnja dunavskim tokovima, kampovanje, sportske aktivnosti i večernje druženje uz muziku. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se pridruže regati i uživaju u jedinstvenom spoju avanture, rekreacije i dobre atmosfere na Dunavu.
0: Ukratko.
1: Fudbalski klub Graničar iz Grabovaca u nedelju 28. juna obeležit će 100 godina postojanja kluba. Tim povodom biće odigrana utakmica između seniorske i ekipe veterana tog kluba sa početkom u 18 sati, a od 20 časova je planirani kulturno-umetnički program. Biće organizovana i dodela priznanja, kao i svečana večera. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 10 osoba povređeno.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, jer ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također, Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena, već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to prosto, da je to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo pevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško ovo, da zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama, i svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji...
0: Kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nemo što da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma. U tom smislu.
1: Neće, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Da, ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da će pronaći.
0: Ova će doći sigurno.
1: Pa nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan, onda ću ja to prepustiti ovoj drugima.
1: Uvijek narod da najbolju ocenu, nema šta.
0: Sada ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud, ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti neskromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da slučaj će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvek to kažem, mi pevači možemo, makar eto u moru s naših svirki nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena, i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima, i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnoge kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, za Lava i Srđana humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gdje su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma.
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med neko sviraju, razvoda nema to.
0: E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da sam da svira razvod.
1: Se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života, neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda nekom.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalim se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 mjeseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, Slobo, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izdaš novu pesmu pa da dođeš, uvek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sve.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Želimo da čujemo vas, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti, poručio predsednik Vučić uz poziv građanima na skupu subotu 27. juna. Upaljen meteo alarm, u Srbiji sve toplije. Batut savetuje oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Uhapšen blokader VR zbog pretnji Vučiću i njegovoj porodici. Pukla istina i na N1. Novinarka slagala uživo u programu da je ograda oko predsedništva namazana mašću, a onda se Vučić uhvatio za ogradu. Evo, ja sam uhvatio, nikakve masti, ničega ovde nema. Bivši specijalni savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Havana sindrom. U Beogradu nije bilo reakcija koje bi ukazivale na upotrebu zvučnog topa.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kada
1: pije. Ukratko na 105.
2: Opština Ruma i ove godine nastavlja tradiciju nagrađivanja najuspešnijih učenika, prepoznajući njihov trud, rad i ostvarene rezultate tokom školovanja i na takmičenjima. Prema donetim rešenjima, ukupno 132 jednokratne novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara biće dodeljene nosiocima Vukove diplome, kao i učenicima sa teritorije opštine Ruma koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Pored toga, biće dodeljeno i 15 jednokratnih novčanih nagrada u istom iznosu učenicima koji su poneli prestižno priznanje đaka generacije kao krunu svog dosadašnjeg školovanja i izuzetnih rezultata. Svečana dodela novčanih nagrada i diploma biće održana u nedelju 28. juna sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi, kada će zvanično početi i ovogodišnje rumsko kulturno leto.
1: Ukratko.
2: Krčedin će 18. jula biti domaćin jubilarnog 20. festivala folklora Julski dan i manifestacija koja već dve decenije okuplja ljubitelje tradicije, folklora i narodne kulture. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu ispunjenom narodnim igrama, pesmom i druženjem uz nastupe folklornih ansambala koji čuvaju i promovišu kulturno nasleđe.
1: Ukratko.
2: Javno preduzeće Vodovod Ruma pozvalo je korisnike da se registruju na portalu za korisnike i pređu na elektronski račun, čime mogu ostvariti brojne pogodnosti i pojednostaviti praćenje svojih obaveza. Korisnici koji aktiviraju elektronski račun više neće čekati poštansku isporuku, a računi će im stizati direktno na elektronsku adresu do svakog 10. u mesecu. Na ovaj način omogućava se pravovremeno izmerivanje obaveza, lakši uvid u račune i smanjenje potrošnje papira, što doprinosi zaštiti životne sredine. Registracija je jednostavna i traje svega nekoliko minuta. Potrebno je posetiti sajt javnog preduzeća Vodovod Ruma, otvoriti portal za korisnike i uz dva podatka sa računa kreirati korisnički nalog.
1: Ukratko.
2: Na području opštine Inđija od početka godine uređeno je više od 100 novih parking mesta, potvrđeno je na sednici lokalnog parlamenta. Novi parking prostori izgrađeni su na više lokacija u gradu, pre svega u blizini parkova, igrališta i verskih objekata, kako bi se poboljšali uslovi za parkiranje. Nadležni najavljuju nastavak ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i proširenje parking kapaciteta u skladu sa potrebama građana.
1: Ukratko.
2: Stari Banovci će do 26. jula biti domaćin 18. pustolov regate na Dunavu, tradicionalne manifestacije koja okuplja ljubitelje prirode, plovidbe i boravka na otvorenom. Tokom trodnevnog programa učesnike očekuju vožnja dunavskim tokovima, kampovanje, sportske aktivnosti i večernje druženje uz muziku. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se pridruže regati i uživaju u jedinstvenom spoju avanture, rekreacije i dobre atmosfere na Dunavu.
1: Ukratko.
2: Fudbalski klub Graničar iz Grabovaca u nedelju 28. juna obeležit će 100 godina postojanja kluba. Tim povodom biće odigrana utakmica između seniorske i ekipe veterana tog kluba sa početkom u 18 sati, a od 20 časova je planirani kulturno-umetnički program. Biće organizovana i dodela priznanja kao i svečana večera. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 10 osoba povređeno.
1: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Želimo da čujemo vas, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti, poručio predsednik Vučić uz poziv građanima na skupu subotu 27. juna. Upaljen meteo alarm, u Srbiji sve toplije. Batut savetuje oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Uhapšen blokader VR zbog pretnji Vučiću i njegovoj porodici. Pukla istina i na N1. Novinarka slagala uživo u programu da je ograda oko predsedništva namazana mašću, a onda se Vučić uhvatio za ogradu. Evo, ja sam uhvatio, nikakve masti, ničega ovde nema. Bivši specijalni savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Havana sindrom. U Beogradu nije bilo reakcija koje bi ukazivale na upotrebu zvučnog topa.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i ove godine nastavlja tradiciju nagrađivanja najuspešnijih učenika, prepoznajući njihov trud, rad i ostvarene rezultate tokom školovanja i na takmičenjima. Prema donetim rešenjima, ukupno 132 jednokratne novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara biće dodeljene nosiocima Vukove diplome, kao i učenicima sa teritorije opštine Ruma koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Pored toga, biće dodeljeno i 15 jednokratnih novčanih nagrada u istom iznosu učenicima koji su poneli prestižno priznanje đak generacije kao krunu svog dosadašnjeg školovanja i izuzetnih rezultata. Svečana dodela novčanih nagrada i diploma biće održana u nedelju 28. juna sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi, kada će zvanično početi i ovogodišnje rumsko kulturno leto.
0: Ukratko.
1: Krčedin će 18. jula biti domaćin jubilarnog 20. festivala folklora Julski dan i manifestacija koja već dve decenije okuplja ljubitelje tradicije, folklora i narodne kulture. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu ispunjenom narodnim igrama, pesmom i druženjem, uz nastupe folklornih ansambala koji čuvaju i promovišu kulturno nasleđe.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma pozvalo je korisnike da se registruju na portalu za korisnike i pređu na elektronski račun, čime mogu ostvariti brojne pogodnosti i pojednostaviti praćenje svojih obaveza. Korisnici koji aktiviraju elektronski račun više neće čekati poštansku isporuku, a računi će im stizati direktno na elektronsku adresu do svakog 10. u mesecu. Na ovaj način omogućava se pravovremeno izmirivanje obaveza, lakši uvid u račune i smanjenje potrošnje papira, što doprinosi zaštiti životne sredine. Registracija je jednostavna i traje svega nekoliko minuta. Potrebno je posetiti sajt javnog preduzeća Vodovod Ruma, otvoriti portal za korisnike i uz dva podatka sa računa kreirati korisnički nalog.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od početka godine uređeno je više od 100 novih parking mesta, potvrđeno je na sednici lokalnog parlamenta. Novi parking prostori izgrađeni su na više lokacije u gradu, pre svega u blizini parkova, igrališta i verskih objekata, kako bi se poboljšali uslovi za parkiranje. Nadležni najavljuju nastavak ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i proširenje parking kapaciteta u skladu sa potrebama građana.
0: Ukratko.
1: Stari Banovci će do 26. jula biti domaćin 18. pustolov regate na Dunavu, tradicionalne manifestacije koja okuplja ljubitelje prirode, plovidbe i boravka na otvorenom. Tokom trodnevnog programa učesnike očekuju vožnja dunavskim tokovima, kampovanje, sportske aktivnosti i večernje druženje uz muziku. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se pridruže regati i uživaju u jedinstvenom spoju avanture, rekreacije i dobre atmosfere na Dunavu.
0: Ukratko.
1: Fudbalski klub Graničar iz Grabovaca u nedelju 28. juna obeležit će 100. godina postojanja kluba. Tim povodom biće odigrana utakmica između seniorske i ekipe veterana tog kluba sa početkom u 18 sati, a od 20 časova je planirani kulturno-umetnički program. Biće organizovana i dodela priznanja kao i svečana večera. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 10 osoba povređeno.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: priča.
1: Marketing.
2: Marketing.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
1: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Želimo da čujemo vas, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti, poručio predsednik Vučić uz poziv građanima na skupu subotu 27. juna. Upaljen meteo alarm, u Srbiji sve toplije. Batut savetuje oprez i primenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Uhapšen blokader VR zbog pretnji Vučiću i njegovoj porodici. Pukla istina i na N1. Novinarka slagala uživo u programu da je ograda oko predsedništva namazana mašću, a onda se Vučić uhvatio za ogradu. Evo, ja sam uhvatio, nikakve masti, ničega ovde nema. Bivši specijalni savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Havana sindrom. U Beogradu nije bilo reakcija koje bi ukazivale na upotrebu zvučnog topa.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, jer ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također, Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena, već sam znao da je to to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to prosto, da je to to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Mm-hmm. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo otpevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško ovo, da zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama. I svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji,
0: evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nemo što da se vodim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma u tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnju sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da
0: ova će doći sigurno. Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan, onda ću ja to prepustiti drugima.
1: Uvijek narod da najbolju ocenu, nema šta.
0: Sad ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći Ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud, ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti neskromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da, slušat će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvijek to kažem, mi pevači možemo, makar eto, u moru s naših svirki nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnoge kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, za Lava i Srđana humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gde su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma?
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med i Mleko sviraju, razvoda nema.
0: Nema to. E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da svira razvod.
1: Ako se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života. Neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda neko.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalimo se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa i najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, Slobo, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života, a ti sad nemoj da čekaš da izaš novu pesmu pa da dođeš, uvek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, hvala ti. Makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sve.
0: Da, važi Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Slobo Elbet, mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i

prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma i ove godine nastavlja tradiciju nagrađivanja najuspešnijih učenika, prepoznajući njihov trud, rad i ostvarene rezultate tokom školovanja i na takmičenjima. Prema donetim rešenjima, ukupno 132 jednokratne novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara biće dodeljene nosiocima Vukove diplome, kao i učenicima sa teritorije opštine Ruma koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Pored toga, biće dodeljeno i 15 jednokratnih novčanih nagrada u istom iznosu učenicima koji su poneli prestižno priznanje đaka generacije kao krunu svog dosadašnjeg školovanja i izuzetnih rezultata. Svečana dodela novčanih nagrada i diploma biće održana u nedelju 28. juna sa početkom u 17 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi, kada će zvanično početi i ovogodišnje rumsko kulturno leto.
0: Ukratko.
1: Krčedin će 18. jula biti domaćin jubilarnog 20. festivala folklora Julski dan i manifestacija koja već dve decenije okuplja ljubitelje tradicije, folklora i narodne kulture. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom programu ispunjenom narodnim igrama, pesmom i druženjem uz nastupe folklornih ansambala koji čuvaju i promovišu kulturno nasleđe.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma pozvalo je korisnike da se registruju na portalu za korisnike i pređu na elektronski račun, čime mogu ostvariti brojne pogodnosti i pojednostaviti praćenje svojih obaveza. Korisnici koji aktiviraju elektronski račun više neće čekati poštansku isporuku, a računi će im stizati direktno na elektronsku adresu do svakog 10. u mesecu. Na ovaj način omogućava se pravovremeno izmirivanje obaveza, lakši uvid u račune i smanjenje potrošnje papira, što doprinosi zaštiti životne sredine. Registracija je jednostavna i traje svega nekoliko minuta. Potrebno je posetiti sajt javnog preduzeća Vodovod Ruma, otvoriti portal za korisnike i uz dva podatka sa računa kreirati korisnički nalog.
0: Ukratko.
1: Na području opštine Inđija od početka godine uređeno je više od 100 novih parking mesta, potvrđeno je na sednici lokalnog parlamenta. Novi parking prostori izgrađeni su na više lokacije u gradu, pre svega u blizini parkova, igrališta i verskih objekata, kako bi se poboljšali uslovi za parkiranje. Nadležni najavljuju nastavak ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i proširenje parking kapaciteta u skladu sa potrebama građana.
0: Ukratko.
1: Stari Banovci će do 26. jula biti domaćin 18. Pustolov regate na Dunavu, tradicionalne manifestacije koja okuplja ljubitelje prirode, plovidbe i boravka na otvorenom. Tokom trodnevnog programa učesnike očekuju vožnja dunavskim tokovima, kampovanje, sportske aktivnosti i večernje druženje uz muziku. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se pridruže regati i uživaju u jedinstvenom spoju avanture, rekreacije i dobre atmosfere na Dunavu.
0: Ukratko.
1: Fudbalski klub Graničar iz Grabovaca u nedelju 28. juna obeležiće 100. godina postojanja kluba. Tim povodom biće odigrana utakmica između seniorske i ekipe veterana tog kluba sa početkom u 18 sati, a od 20 časova je planirani kulturno-umetnički program. Biće organizovana i dodela priznanja kao i svečana večera. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Šida evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 10 osoba povređeno.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Želimo da čujemo vas, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti, poručio predsednik Vučić uz poziv građanima na skupu subotu 27. juna. Upaljen meteoalarm, u Srbiji sve toplije. Batut savjetuje oprez i primjenu uobičajenih mera tokom vrelih dana. Uhapšen blokader VR zbog pretnji Vučiću i njegovoj porodici. Pukla istina i na N1. Novinarka slagala uživo u programu da je ograda oko predsedništva namazana mašću, a onda se Vučić uhvatio za ogradu. Evo, ja sam uhvatio, nikakve masti, ničega ovde nema. Bivši specijalni savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Havana sindrom. U Beogradu nije bilo reakcija koje bi ukazivale na upotrebu zvučnog topa.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: I najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: pa da znate, ovo je Flash News.
1: Želimo da vas to što zajednički moramo da uradi budućno, poruči sednik Vučić post građanima kupusu 20 milijuna. U meteoarmu Srbi sve to je, savjet prezipenu obih mera vrelih da. Uhapšen buder vr pretnjiću i njej porodici. Pukla i naj na enim, narka sva uživo u prmu da je oko pretništva na zanamaš, a on se Vučiću tio za oradu, evo ja sam utio nikad na stini, a ovde ne. Uši specijalni savjet državnog tara Sjednih Amerik država Vana Sirom, Beogradu nije reakt koja bi uzivala upotrebu u top.
0: Najmiješ treba da znate, ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
0: Svaki